0: Можна до вас, поручник?
1: Коли ласка.
2: Ви як завсёди з книги? О, оповідання на білоруській гаворці.
3: Я тільки що її прочитав. Гэта з книг Карча.
2: Ви што?
3: Ну дык, чи добра мы зрабілі, пакінуўшы унію?
2: Ви што, блёкату наеліся? При чым тут кніга?
3: Ён даводзіць, што добра. І вось у канцы. Мы не паглядзелі ў канцы. Тут надпіс. Дазволена цэнзураю.
2: Ну і што?
3: А тое, што гэта наша, прабачце, ваша кніга, якая выпадкова трапіла за межу і прыйшла ў гэтым корабе назад.
2: Не можа быць. Іх забараняюць.
3: Адну, відаць, дазволілі. Даўно. За подласць. За абарону вашага забітага добрымі людзьмі вырадка. Заўтра я падам адстаўку Вольке. І вы падтрымаеце мяне. Так, так, так. І няхай суд... А я з'еду з кордона зараз тепер. Калі армія займається тим, що ловить людей і забиває їх за молитовники, так плевать я хотів на таку армію.
2: Ви завар'єтєлі, Буткевич?
3: Я просто прочитав одну крамольну книгу. Яны не дренно зробили, що перенесли її через межу. Треба поспробовать. Треба вернуть одну тут жанчину. І я меркую, що ще не пізно.